0: să fiți autoritate, să fiți autoritate.
1: Benedictus est Domine Deus universi, qui de tua largitate accipimus vinum quod tibi offerimus. Fructum vitis et opulis manum, ex connobis fiat potus spiritatis.